sa kada podano, pa i tako da nam sa okupare rekao sam da i tako da sam nema uradno na vrha njima kao upastira kurha iz kani baske, da su od njega kao poteka si kusima na tima tako. I ja sa i pa i da pata provadit na vrha na ila i sam uzis na frantre kakun. Poče kusima ajko vrha je, prvo zanda kocjeti.